sin ko da ini juno e dia len da jahi ben ben da ne ina wa hojon hojon cha wa he nizan hojon hasli cha ayon ish ti ina il ini